جناب ورزم یو سانگ سایت تاسو دا انجوائے کئی چرتا ہم مزے مونگ سر ہو سی رازو دا سانگ نباد ور سر چی دے نستاسو کالون بم اخلو تاسو بکال کوئی پا 0938-288-495 پا دیبانی بتاسو کال کوئی ور سر بچی دے نمونگ استاسو کالون لازمی پا پروگرام کی شامل ہو تاسو با چرتا ہم نزے مونگ سر با

بل خپل ځمکه ګوري نو هغه ترتیب سره به تاسو دې له سره مثاله ورکوي. بارانیزم کو بیل حساب دی او د نهریزم کو چکم یا ټی ویل والی چکم اسمه کې دی بیل حساب دی. د دې لپاره بچی دی تاسو نایټروجن فاسفورس پلس پوټاش دا براخلی. د یو اکل د پاره چې دی نو یو بوری ڈی ای پی، یو بوری یوریا، یو بیک پوټاش دا به چکم نهریزم کې دی. یاد دینا علاوہ یو بوری ڈی ای پی، نیم بوری ایس او پی او نیم بوری چی دے ایم او پی دا تاسو ولا ورکولی شی بڑمنی کیس کے. بیا پدویم کیس کے انچکل ہم تاسو بڑمنی اوبا ولا ورکوی نو دا غٹیم بتاسو دیلا نیم بوری یوریا. بیا چې کله تاسو دویم وبخر ورکوئ نو بیا به تاسو دې له نیمه بوره یوریا لازمی ورکوئ. یا دوه نیمه بوره چې دی نو اس اس پی سنگل سوپر فاسفیټ چې کوم دی 18% دا ورکولی شئ. ورسره چې دی نو نیمه بوره یوریا، نیمه بوره چې دی نیم بیگ ایس او پی دا 25 کے جی راځي نو 12.5 کے جی دا سو به دا ایس او پی ورکوئ او ورسره پلس ایم او پی. ایم او پی چی دین دا 25 نرازی دا 50 کے جی رازی خواه، یعنی 50 کلو رازی. پدویم پڑمانی و بخر کے بچے دے تاسو دیل بیا نیم بوری یوریا او بیا پدویم و بخر کے بولے بیا نیم بوری یوریا ورکوی دی ترتیب سر بتاسو چلے گئے. دا تل یعنی دا کنزلو چکم کاش کرونده کوي زیات تر خلک مخ کی چي نه داسې شوی ګورنمنت والے تخمونه ورکول او خلکو او کرل بیا چي اخر شان په پلان باندې نه پوي د خصمانه نشو کولی نو د دغه لوجه چي بیا دغه پیداوار هم رانه لې او نه ترنا پیداوار تر لاسه کونو په دغه وجه بیا خلکو هغه پرې خو دی خود دی چي نو رست رضا استعمال سی واکې نو مونږ به کوشش کوو چې دغه سیزن خپل پکاش یعنی کرونده کی راولی اور ددی کاش کروندہ شروع کو. جناب کالونه مو به هین راضی چی کم پلا غیب شوی ہے تاسو کالکولی شی پس 0938-288-495 تاسو کالونه با مونگ پروگرام کی شامل ہو. یا چی دینو تاسو یونی ما بورای نیٹروفاس دو بوری چی دے یعنی 50 کے جی ایس او پی، نیم بوری ایم او وی دا تاسو ورکولی شئی. بیا چی دے پڑمانی و بخر کی تاسو یو بوری نائٹریٹ، بیا پا دویم و بخر کی چی دے نو ہم یو بوری نائٹریٹ دا تاسو ورکولی شئی. بل په بارانی علاقو کې به تاسو کوشش کوي چې دا د اوبو ځمکو دپاره دا د سرو پلین دی. کچری بارانی علاقې وي هغې کې به تاسو دې کې کموالی براولی، یعنی بیخي کمی به ورکوئ نیم په نیمه، یعنی دغې نه چې یو بوری ډی پی لګي تاسو به نیمه بوری ورکوئ. چې بیا کله بارانونه کېږي نو باران پسې به تاسو دغه سری مثالی ولا ورکوئ او دغه خوراکونه به ولا ورکوئ نو انشاءالله تاسو ته به بھرپور پیداوار میلاویږي.

راځي خو ګو دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. هلو السلام علیکم. تاسو کال ملو شوی دی. السلام علیکم. هلو برائے مہربانی تاسو کال ملو کی دل طبیعت توجہ ما آواز درځي. هلو السلام علیکم. جی ریڈیو تاسو کال ملو شوی دی. جی السلام علیکم. ہلو خبرو کی جی بیا بدستا سو کالم ناراضی ڈیرا من نہ تھینک یو مہربانی.

راضی جی دستاسو دغه میسیجونه هم په دغه پروگرام کې به شاملو دستاسو میسیجونه ته به هم ټیم ورکو ټیم ډیر زیات کمی کنه والله په دا یو ګنټه پروگرام زما کار نه کیږي بهر حال ګورو جی بس دا یو ګنټه چې تاسو راته راکوي په دې دستاسو ډیر مننه آسمه د ګدون سلامونه مهرباني سلام باسید بھائی زه اریشا د ګندف نساس پروگرام اورم ساس پروگرام ډیر خاص ته دی ثینک یو اریشا فرام ګندف فرید الله فرام باجور سلامونه وعلیکم السلام سلام باسی جان سنگ ڈاکٹر جان سنگ دیو احسان بھائی تسلام وعلیکم السلام ساسو پنوم نه ته ډالګلې سلام

زار دشم زما خوږی خوري السلام علیکم همیرا جانی دمردان نا صدیق نور اسلام سمې گنه کنه تاسو په دې ټول لیسنر کې صدیق نور خاري همیرا همیرا جانی څنګه خې سلام بای جان څنګه طبيعت څنګه دی ډاکټر تورک شوی بای پروگرام او روز زبردست سویرا خان د بنینا موچل کا سویرا یا محترمی یا محترمی سمینی سنگی تاسو خی ماشاءاللہ سلام جی دارگین کریم خاجی بای تاسو سم خیستم بای تاسو هم داسی خیستا خیستا اور پنازونو خبری کوئی ایم ایکرا پتانی فرام زوری بای تاسو راتا لو اختر دا جوڑا گفت اوکے کنا تاسو دغه باسی ترور دستا سو نزار شا ولی نزو خود پنازونو نازونو خبری نکو مچو مڑ تاسو سمی گئی نکنا صدی کانور چیو کل رات تاسو خو یو برات ڈاکٹر سے بو خی نہ بس کم کل دستا سو خو خی غزان تو گئی خان

0: جوان دی نور تریخشی خو خبری دا مرگی موایا سم پختی سمر خوگه دا زندگی موایا دیرو که درمنو او ریدون کو غگ دی دا اف ام سلور نوی ریدیو دلبر سوابه ادبی خپرونا خکولاکی ستاسو کربا ستاسو خواخوگه ستاسو پا غم غم جن و ستاسو پا خوشاله خوشاله نویچا مانروال یوسف زیما در طول نمخ که در مینی دک سلامونا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله لرم چه روغ جوڑ و خوشاله وی و در جون نبا مزیخ لی مینوالو سوکم نا روغی نا جوڑی بیمارانی نو اللہ تعالی نم سوال کو چه اللہ تعالی حقیل خکول سیحت ورکی مینوالو سنگه تاست معلومه دا چه ادبی خپراونا خکولا پا دی خپراونا که منگا شاعران ادیبان لیکوالان ناولو آغا لیکوالان آغا شاعران که آغا ظلمی وی که آغای مشرانی که آغای کشرانی که آغا دا سوابای که آغا دا بحر وی نمنگا تاسو سر آغای راولو او دا آغای نتاسو او منگا خکول خکول شعرون شاعری آورو ننم داغا لڑای که چی کم ده نو دوا زوانان شاعران دی نو غیر اغلی دی او مونگ سرا پا اف ام 94 ریڈیو دل بر سوابای که ناسته کئی دا کربا نویچا سرا نو منوالو غارو مونگا چی هر راتلون که خپراوان چی کمینو اغا دیوی نا بلا چی کیگی اغا خکولی شی دا بلی نا بیا بلا چی کیگی نو اغا خکولی شی او دا خپراوان مونگا رادو تاسولا چی تاست خوان واخلی تاست رنگ واخلی تاست مزه واخلی تازه خوشحاله شی او شهران بس دا خود اللہ تعالی طرف نا گارد گیپتید مازغه ول اللہ تعالی ورکیده گی ناری او کسوی چیزه شهر شوی زه عدیب شوی ما لیکلو کرد خو دا دا سیاسانی دا اللہ تعالی یو نعمت تی چل اللہ تعالی چل ورکیده نو منوالو منگا با او رئی نو بیا بلکل تاسل با وقت ترکه وزه که منگ سا لیو گرنتا و سالوی خمینتا شته منگ با خواه رئی بیا با تاسو پا کالز رازه بلکل ستاسو کالز با اخلو ستاسو تر با خبری که خوچسو کم پا کالز باند رازی کاغا نوی کالرز دی یا زاره کالرز دی نو اغی تا دا خواسته چه بس داغا زاره خبری دعا و سلام یو دا نا خامخا زان سر چی کم ده یو شیر رالی دو شیر رالی کتا رالی تپا رالی لند بحر یا لند غزل رالی چاربی تاوم چی کم ده نو ده لند و کارو چاربی تاوم رالی شی ده اخپراوانی چی کم ده ده منگ تاسول رالو نو اسی بیسا بیا بیا دوباره کال کولو یا بی مقصد بی مطلب کال چی کم ده نو اغا ندی کل پکار خوخ کلی پکال لازهی زمونگ نتاپوس پختن لره بلکل کوای چه سی لحاظ سرومی ادبی لحاظ سرا بلو اکثر دیر پکی داسی راشی چی اغیی کال کلی اغیی تا پتنی چی پروگرام دسته نو زمونگ دا شعر و شعره دا قلم و دا کتاب دا دی زمونگ خپراوانا را نو اکثر سوک پکی رنگو که وی مولانا سبتوای چی دا مثلا نو دا زمونگ دا خپراوانا چی کم دا دا ادبی خپراوانا دا نو سوکم چی پکال لازینو چی اغییم دا غا ادب لحاظ سرا ادب سرا ریلیٹڈ سوم ٹایپی کی نمانگ تاسو سرا نیخ پنیغیو منوالو دو شاعران زوانان شاعران دی او دوار دا شامنصور دی زمانگ ملمانی دی ادبی خپروانه که اسامة تنها و شازیب خان دا زمانگ دوار دا نیخ خپروانه چی کم دی ملمانی دی نو دا غشان شروعات با اوکا ما و شروعات با اغی سر بیار ازو اغی سر با خبری اتریم که خو دی یو غزل نبو که چی وی دا چی سندر خی شیرینی لیکم دا چی سندر خی شیرینی لیکم دا پا قلم دا زرگی وینی لیکم او چی دا لفظونو نغزل جوڑوام چی دا لفظونو نغزل جوڑوام ضرور صفت پکی دمی نیلیکم او زد ادب سرا هم می نلرم ساده خبری هم رنگی نیلیکم او ستا زن خبری ده کمال خبری ستا زن خبری ده کمال خبری ستا زن خبری زن زنی لیکم او اختیار اختیار وایم یاریگا ما نه رختیا رختیا وایم یریگا منا او زکه کتاب کی سپینه سپینه دکما او شازیبا ستا انداز بدل بدل لے شازیبا ستا انداز بدل بدل لے او تا ته خبرې ګلورینې لیکم نو رازم در ټولو نمخ کې د دې غزل غزل لیکوال چې کوم دی شازیب خان نو هغه ته په خیر علی وام او هغه ته ویلکم کوم او هرکلی ورته کوم او خوش آمدید ورته وام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما طرف نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او بیا ستاسو ډیر زیاته مننه چې زم په خپل پروګرام کې میلمه کړم. ډیره مننه
0: ستاسو مننه نړۍ مننه چې علی دلته کې یو مینوال سره خپل دغه شیر کوي. نو شازیب چې د شاه منصور کلی ها
1: زما او شاه منصور کلی سره تعلق ساتم او شاعری د ډیر وخت نه شاعری سره شوق و. بس وړوکوالو نه داسې یو لفظ به مرونی و هغې پسې و یو شان لفظونه جوړول شاعران به م اورېدل او کتابونه مم کتل. نو بس دا وایرس مونږ ته وړوکوالو نه لګېدلي او څه بورې لګیا یو کوو ټکه پکې.
0: او تعلیم
1: تعلیم خدا سی خاص نشته وم کی می پریخه
0: ها. او روزگار
1: روزگار دی خیبر سیٹی مال کی جاب کوم نو صبا
0: ها ها ماشاء الله ماشاء الله ډیر خدا. او بس وخت چې ختی ریږي او په کاروم داسې چې سړی روزگار مزګار کوي ها. نو مینوال په تم دی او مینوال چې کم دنو خدا کال لذی دی د خمارو چې کال به مونږه زکال بابا کې واخلو خیر. السلام علیکم جی. هاي هاي هاي هاي ها جی جی شازیب وای بس کال کار شو.
1: زبا شروع بده حمد نوکم
0: ماشاءالله اجازت ته بالکل حمد
1: چی پدشتو میرا کی را تخکاری پدشتو میرا کی را تخکاری تی دا گل پا باغیچا کی را تخکاری چی سر کیگ دا مپزمک ای خالکا پا یوی یوی سجیده کی را تخکاری
0: دیر خب دیر
1: او در رحمتون ان دی زار شم رحمان دا باران شیبا شیبا کی را تخکاری او پا هر زی هر لحظه که تو سیگی ده جماعت پا مناره که را تخکاری.
0: واه واه دیر خواه
1: پا هر زی هر لحظه که تو سیگی ده جماعت پا مناره که را تخکاری. پا سهر و مازیگر که ده هم وینم هم پا تور تور شپا که را تخکاری.
0: واه واه
1: او سپین رنا که ده هم وینم گیر چاپیرا پا تور تم تیاره تیاره که را تخکاری. او بس غمونو تکلیفونو کی را یاد شی پا حادثو و حادثه کی را تخکاری.
0: دیر خواه
1: او استاد رحم انتظار کوم خدایا پا دعا او وظیفه کی را تخکاری. او شازیب وی زدی وینم پا هر زای کی تا پا هر یه وسیره کی را تخکاری.
0: واه واه دیر خواه ماشاءالله ماشاءالله دیر خواه. منوالو قاق در افم سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسف زیما او ما سره ملمانو اسامه تنها او شازیب خان. شازیب خان حمد تاسو ته ډالای کوم. حمد اغ نظم ته وایي چې سری زما دا خبرې د سکول ماشومان د کالج ماشومان اور نو غي ته خبره پته مې او کچره پته ورته ني اغی خسرب دا حمد حمد کی و غوی دا غی وگه دا نظمی. نو دا نظم دی خدا حاق نظم دی چی کم که زمنگا دا اللہ تعالی چی چا دا دنیا بادا کرده و چی چا منگا و تاسو غرطولا نڑای پیدا کرده. نو حمد دا اللہ تعالی حاق نظم آغا نظم دی حمد چی اغی که دا اللہ تعالی لوی دا اللہ تعالی صفات بیان شوی. نو دار شازیب حمد و تاسو ته ډالای کوم. نور به مخ کې مور و مونږ سره اوسه یو خو اوسه
1: چې کپسترو کې می نام دی تش غم دی چې کپسترو کې می نام دی تش غم دی کپزړه کې می ماتم دی تش غم دی دا چې مان لری ګرځي ته خبري دا چې تاسو سره پسنګ دی تش غم دی که دولت ته کمحل دی کمندر دی که ده سرو زرو پالنگ دی تش غم دی چه دا اور دی کانگار دی سرلم بده دا چی مینه که غرزنگ دی تش غم دی او یو گلاب دی و دنیا ور پسی گرزی که باورا دی که پتنگ دی تش غم دی اوی شازه بده دی کلی را بهر شا مخامخ می ده یار چم دی تش غم دی
0: دیر خدا بیا وایا
1: مننه ای شازه بده دی کلی را بهر شا مخامخ می ده یار چم دی
0: تش غم دی او کل روان دی جوړ سنم دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام نوید شاہ صاحب. در ریڈیو چینل ام بالکل بند آواز نشتا
0: دا سوائی
2: او جی بالکل او دا تقریبا دا لس منٹے وشو خجی
0: آواز نشتا
2: آوازی نشتا بالکل آواز بند دی جی.
0: خا خا خا خا خا خا زا صحیح دا جی
2: کم کو اس میں تصیر دا دید پار کالو کو
0: زا ٹک چا جی منگای چکو چا سمس
2: خبری کم داری کورن جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام نبی چا صاحب، خو صحیح آواز دے خان؟
0: خو جی خا خا خا خا
1: خو صحیح آواز دے، دا رپورٹ دے دائی تے بچتے نہیں.
0: بس دغه مسله ده، دغه مسله زه صحیح ده جی، صحیح ده، ٹھیک شو مننه. وی دا زما د کام بچی رنگ باندې گل فام بچی دی، از غن ماحول کی هم خیجی با پا بام بچی، او دل تا قلم پا زور رسی تر مرام بچی، او لاس کی چی کتاب واخلی بیا غی انام بچی، او اکری چی مضبوط عزم ندرومی ناکام بچی، او سخت و منزلونو تا رسی پا یو گام بچی، او دار پاکستان بچی دل دیوی نیک نام بچی. مینوالو غک در ایف ایم سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ساسو قربا نوی چا مانروالو سبزی ما ما سره ملمانو اسامه تنها او شازیب خان. نو شازیب خوب غزلم ډلایک او دغه شنج کم دې نو حمدم ډلایک تاسو ته او نور تم سو روزه ک بیا برازو بدریو د پروګرامو نه پس بیا با اسامه ال رازو.
2: خجی غزل دیجی زسو کڑم پیر سے شیطانان را پسی گرزی، زسو کڑم پیر سے شیطانان را پسی گرزی، و زما دشمنی نشت دشمنان را پسی گرزی. او چه کل زد خپل یاران و خواگی پریوزم، نو خوب اوینم پا خوب که خاماران را پسی گرزی. او زورت سنوام خو حسی ما یری، زورت سنوام خو حسی ما یری، اکثر پا تورش پکی دا پیریان را پسی گرزی. ملاسب ددی خوب تابیر را لوباسا، ملاسب ددی خوب تابیر را لوباسا، زروانی مخ که مخ که غلامان را پسی گرزی. او نشرا بندی نکی حسی ما سره مینه دا، زن شای نیم نشایان را پسی
0: گرزی.
2: او شازیب لیوانیم لیوانی را نتاویگی، شازیب لیوانیم لیوانی را نتاویگی، لیوانی لیوانیم لیوانیان را پسی گرزی،
0: لیوانیان را پسی گرزی.
2: وانه نجی ایو بل غزل برتو و مچی
0: ارشاد ارشاد
2: چشپ سباشی تیاری رناشی، ارمان می داده چسپین سباشی، تم خامخشی زڑپ درزاشی، او چه ترا یادشی زڑپ جڑاشی، بستا سرمی مین سیواشی، نو طول جوندون با خکولا خکولاشی، زما هر کار خو ستا پر ازاشی، ستا شازیب وی خوب بر اختیاشی،
0: خوب بر اختیاشی. دا دغه بیا وای، دا شروع نه بیا وای سر نه
2: مننه. چشپ سباشی تیاری رناشی، ارمان می داده چسپین سباشی، تم خامخشی زړپ درزاشی، چه ترا یاد شی زړپ جړاشی، بستا سرمی مین سیواشی، نو ټول ژوندون بیا کولا خکولاشی، زما هر کار خو ستا پر رضاشی، او ستا شازیب وای خوب بر اختیاشی،
0: خوب بر اختیاشی. زبردست زبردست. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابه ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربان وي چې مان رالو سبزی ما، او مننه کوم د حکیم فضل احد سے چې قطره گوهر هونه تک دا کتاب چې کوم دی نو ریډیو ته را لګلو، او ما ته دا کې جان پلاس باندې راورا سید. نو مننه کوم د حکیم فضل احد کلابټ ضلع سوابی چې د کتاب په شان نایابه تحفه چې کوم دی نو دا نشته، او دا هغې ما ته ډلای که نو د هغې د مینې او د هغې د دې خلوص چې کوم دی نو یو نړی مننه کوم، او الله دې وکړي چې داسې نور ښکلي ښکلي کتابونه هغې ولیکي او هغه مونږ ته ډلای کړي، او الله دې مونږ له هم دغه راکړي چې مونږ دا کتاب ښه زبردست وګورو، او د هغې نړی مننه جی. د حکیم فضل احد کلابټ ضلع سوابی چې مونږ ته خپل کتاب چې کوم دی ډېر په مینه باندې ډالای کړو. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې استاذ قربان وی چې مان ورو سبزی ما مینوالو مونږ شازیب خان جی کم نن او واورې دو او بیا به مورو خو زبا اوس دی وخت کې اوسه مال چې کم نن اوسه ما تنها سما تنها سره با یو سو خبر دی پجوان پاړه باندې کو بیا وخت پرونه مخ کې بوزو نو اسامه تنها خپل د بی خبرونه کې رته په خیر علی وایو ویلکم درته کې اوستړې مش
3: مننه نوین شاه صاحب ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ له دلته دورا درناوی سره بلاون ملاور اکلا اورالو او زمون خو با بیا بیا راځو د دې شاه منصور یو او زمونږ استاد خو یو بل سره تړون دی کو دغ سینی په ریډیو کې نه شعر ادب سره یو ځای ناستم دا
0: خان اسامه تنها تاسو چې کوم دینو تعلیم سره کړی دی او روزګار څه کوي
3: جی زما تعلیم خود میټریک پوری تعلیم می کړی دی اور په خپل کلی کې شاه منصور کې ټیلرای دکان می دی
0: ها ماشاء الله
3: او بس کپلی گنڈو خلکو نه
0: ها او شاعری چې کم در کوم وخت نه کوي
3: شاعری خو ډیر د وړکو علی نه می شاعری سره شوق ته اور غزل او نظم به ډیر وړکو علی نه لیکو خو پویدم به بلنه چې دا څه لیکم اوس دورا لگ ڈیرا پوئے میں آسی لکڑے جیسا پوئے شم چاو یار از غزل لکھ ملی کلے شم
0: سمرا غزل باغ سمرا لکلی
3: یار جی غزل میں خو ڈیری لکلی دی جاسی تقریباً یو نیم سال دو سو پوری غزل با ملی کلی
0: او دا تنہا چی جائی کنا
3: جی
0: پا دے بانے با مرانا واشی ہوئی کنا بے اوکال لازی کال بے اوچاتا
3: جی کال اوچات کی خیر دکار
0: ہاں السلام علیکم جی واہ واہ ڈیر ڈیر ڈیر زبردست
4: زبردست
0: جنگ نشی سنگا جی خیر دے خیر تاس خی سے تم خدے د کم زنا خور ٹیلی فون کڑے جی خا خا خا خا خا نو غزل بمنگ تبلوائی کے نماز دخ کے یو غزل ہوں دا آواز بلک تیز وہی آواز بلک تیز ہاں بس وایو درد غدا تنہا سے بورن بیا ورتا دغ ڈالے گو سیدا اوکے اوکے وہی درد خان اوکے
4: السلام
0: علیکم ہاں جی اسامہ
3: جی بس غزل پر تو ڈالے کم
0: ارشاد
3: خبر غدور نه پوی کو شازیب را نه نمبر وړو حمد شازیب وی مزبر ته
0: تم لازم خو هغه بخپل احمد ملي ته
3: زه به درته بس غزل ډالای کوم
0: اورګه دا کالو چې دوی سو السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام نوی شاسیت او راغلی ګلونو ته د مینې او د خلوص نه ټک ټک دعا سلامونه
3: وعلیکم السلام
5: د هری کور نه جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستړي مشه جی او بیا بیا په خیر علی اجاز صاحب خو یې سیا تم خره جی
5: مهرباني الله پاک هم خوشاله ساته خو په موبایل هم اواز ټیک او ریډیو اواز نشته
0: دا سوای ښا
5: بالکل نشته بس
0: اصل کی
5: تعارف کې تاسو شروع کو بس هغه تعارف نه بس خبره خلاص
0: شو اصل کی جی دا دلته کې موسم هم خنه دوسم اوسم وریا دی او بیګا دا ټیم ډیر زیات زول جا پړو دی ځای کې غنا دې سره کې دې سیګنل او وغیرہ سم مسلې
5: یعنی تاسو ابتدایي چې و خ ډیر خپل आवाज او دا غینه باد بیا بند شو
0: ها ها ها ها نو مونږ به اخ کشي کم دین او ماغه شان سیستم نه غي ته ناس یو مثلا نشته راته
5: بس چې چا پر ریډیو او ریډیو نو تاسو خپل کې ځپلو کو باقي غي به ریډیو نه
0: ها ها ها ها ها صحیح صحیح
5: په دې پوی نه شو کنه
0: جی ها ها ها ها اوس आवाज درزی په موبایل درزی
5: په موبایل سم دیږي.
0: ها ها ها
5: پر ریډیو نشته.
0: صحیح ده صحیح ده. نو منګ سره بس شریک کوي جستا غډیر خولي لیکلي کرن
5: بس هم سره غډي وړي هم ځان سره مطلب ده کله نه کله غډي وړي و لیکم نو
0: نو بس دا خو دا غډي وړي چې ستي جوړ شي کنه
5: بس یو غزل به در سره
0: جی ارشاد ارشاد جی
5: وي شکلونه بدلوي را ته غمونه رنگ پرنګ
0: او
5: شکلونه بدلوي را ته غمونه رنگ پرنګ راځي جما په لوري تکلیفونه رنگ پرنګ
0: ډیر ښه جسته و
5: مننه او انختی پکې ځکه یم ملګرو دواړو خونه انختی پکې ځکه یم ملګرو دواړو خونه لا تیر راته ایښي دي دامونه رنگ پرنګ
0: وا وا وا وا
5: مننه او ژوندون مې واړه ډک دي د دردونو او غمونو ژوندون مې واړه ډک دي د دردونو او غمونو ملګرو رانه مکړې تپوسونه رنگ پرنګ
0: وا وا وا وا
2: ډېر مزیدار
5: مننه او دا هم د زړه له درد دي کته پر غور وکړې دا هم د زړه له درد دي کته پر غور وکړې زه چې درته وایم شعرونه رنگ پرنګ
0: وا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه جسته و
5: مننه او مقصد دي چې دردونه به مې ولې هر اندام نه کړې اجزا دردونه به مې ولې هر اندام نه کړې اجزا په برخه چې زما دي مرضونه رنگ پرنګ
0: وا ډېر ښه ډېر ښه جی
5: دا زما د طرف تاسو ته او راغلي میلمنو ګلونو ته
0: مینا او مننا جسے با اللہ خسر سمر جی سمر من
5: اللہ
0: پامان اللہ پامان
2: نوچھا سے بے غزل علیکم وی چی
0: دا کال نہ پری دی واخلو
2: واخلو کال واخلو
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام خجی خسوک خبر کے جی بام خیلو نا
4: لطافت خان
0: لیاقت خان جی
4: لطافت خان
0: اخت خان
4: لطافت
2: نصافت
0: خا خا نصافت سے وہ پخیر علی در تو جی استڑی مشئی وعلیکم السلام جی مننا مننا خوشحال ہو سے خجی خا خوک کرے او جی
4: آؤ
0: سام دے جی خوشحال مینا دا جی زمنگ تھا مینا دا خوشحال ہو سی جی
2: نوچھا سے بوئی
0: قربان
2: پختون یا منوز کے نخری را باندھے اکڑی پختون یا منوز کے نخری را باندھے اکڑی غلام نے غلام غلام ناری را باندھے اکڑی
0: دیر
2: او د خان بچی د خېټي غم ته سپی جنې د خان بچی د خېټي غم ته سپی جنې والله د کلی بغر شپې را باندې وکړي
0: دیر
2: او پخپل خاور زمړ کیګه مکاروانه پخپل خاور زمړ کیګه مکاروانه د ځکه د سرکارې ګیلې را باندې وکړي او د امن په دوکه هم بلا سرونه بایلل دا امن په دوکه هم بلا سرونه بایلل خو بیا هم د غدار او وازی را باندې وکړي
0: ډیر خو
2: او امن دا امن خو یو نوې نوم جوړ دادي دا امن خو یو نوې نوم جوړ دادي تنها خو ل چرالم نو ټاپی را باندې وکړي
0: ټاپی را باندې وکړي ډیر
2: مننه وای چې نن می د نیمګړی ارمان غم خوري خدای دې چې ستا په نوم قسم خوري نن می د نیمګړی ارمان غم خوري او خدای دې چې ستا په نوم قسم خوري د پښتو په سر چې څوک هم جنگي دلی هغه ټول به بیا د خپل سترګو نام خوري
0: نام خوري
2: ادم وګوره غنم در نه په بل در کو د ادم بچې تروسه لا غنم خوري او د عزت تم دې نشته د پلایو په هاشي دا چې ځوانان مو عزتونه چم په چم خوري
0: چم په چم خوري ډیر ښه
2: او هم مزین غلام شوی هم مزلونه غلامان کړل چې یو غم نه زخ لاسیګم نو بل غم می د سنم خوري تنها بس کما یاد وکلار چتینا د زل غم سر مازغه هم را لسم خوري
0: سم خوري ډیر ښه تنها سه بس سلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: خجی خا خا خا خا ڈیرا من جی ڈیرا من خا دا فرمائش ہوئی وی ستا فرمایشو ما پورا کم گنی ریڈیو کی گانا چا وائلے دا ہاں نزان ناغور پس جوڑا کم بیا غشان وائے ہاں

സൂറെ ബനി ഇസ്രായീൽ പിൻസല്ലസമസി പാറ ആയത്ത് നമ്പർ 59. ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ പർമായി വമാ മനഅന അന്നുർസില ബിൽ ആയാത്ത്. അല്ലാ പർമായി നയു മനക്കടി മുങ്ക ദലേഗലു ദ പർമായിഷി മോജിസാതു ന ഇല്ലാ മഗർ അൻകദ്ദബാ ദ ചി നിസ്ബത് ദറൂഖ കൈ ബിഹൽ ഔവലൂന ആകളും ബനു ഖൽക്കുത. وآتينا سمود الناقة ورکلو منگ سمودیانو تا اوخا مبصرتن یو نخا فظلمونو اغی ظلمو کا بها پا اغی باندی. وما نرسلو بالآیات نرالیگو منگ نخی الا تخویفا مگر دیرولو دا پارا. اس دی زینا اللہ پرمائی چه کفار مکہ اغی مختلف معجزات داغی مطالبه وکړه. الله تعالی د خپل حکمت د وجینا اغه معجزات اغه شان ظاهر نکړل څنګه چې مخکینو امتونو معجزات لیدلی او انکار یې کړو. اللہ تعالیٰ پا دے قوم بانے عذاب راوستو. قوم سمود چرے اغیتا اللہ تعالیٰ او خور کرے و اغی پا اغی بانے ظلمو کو اللہ تعالیٰ پا اغی باندے عذاب چرے اغی نازل کو. معجزات اصل کے اللہ تعالیٰ چی دا ظاہری دا ددی دا پارا چی دا خلقو دید دین ہدایت والی. لیکن آغا خلق و داغین الزد او عناد شورو کنو اللہ تعالیٰ پاغی باندی عذاب روستو. او داد مخکنو امتونو دا عذابونا پاغی باندی دا تکلیفونا پاغی باندی دا مصیبتونا او داد اللہ دا طرف نہ قسم قسم عذابون پا آغا امتون باندی راتلل او داد تباہی دا غی چرے دا عبرت تے داد عبرت دا پار دی. آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها. سمودیانو تا اللہ تعالی چرے آغی تے او خور کڑی وا. اس دی زینا اللہ پرمائی ددی آیات ندا دوی مہی سرتر آیت نمبر 75 پوری. دا آیت نمبر 59 نوالی تر آیت نمبر 75 پوری دا دوی مہی سدا. او پدی کی دویم سبب دا عذاب اغا ذکر کئی چی اغا انکار کول دی دا آیاتونو دا اللہ تعالی نا.